0: Ora ascoltiamo un altro brano di Samban Go e si chiama Mi Mvuka.
1: Oh, makanda mamwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya ya. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Mi mvuka mi mwangane e ya yo. Nkuyu chini nimpene na mbongo wa koko ya. Ye ye ye.

0: Mimfuka mi mwangane.
1: Oh mi mwangane ya ya. Mimfuka mi mwangane ya ya.
0: Mimfuka mi mwangane, mi mwangane. Mimfuka mi mwangane ya ya.

Wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy mukwa, wa aboy muk